0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.
0: Þetta Létt bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbáð.
2: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, haust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: I am one of Motunui.
5: Þann 9. júli.
4: Mo, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
6: And here we go. Hest ævintýrið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
8: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku ensku tali, Fossala hafin.
9: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17.
10: Hvað í matinn? Nautakjöt í rjómalagaðri pestósósu með hrísgrjónum og vínberjasalati. Eldum rétt.
11: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
13: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
15: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
16: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
17: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
18: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
20: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vík Flísaverslun Mikið magn á lager
21: Festool Gifsög og Ryksua Ísól Ármúla
22: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
23: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
24: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
25: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
26: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
27: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Hvernig hljómar rafbíl?
1: BL.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og hisland.is.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
10: Óli X og Appelsín kynna. FM95 Blöð Stadium Gig.
11: Framkoma. FM95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Rakka Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leinigestir. Akureyra Völlur. Laugardagurinn 1. ágúst. Miðasala. Tix.is.
12: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
16: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
17: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
20: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
21: Útsalan byrjuð í Bíkó.
22: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
23: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Allt.

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útilegum. Jysk, góð tilboð.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólobólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
10: Körfubílaleiga. Glersýn, 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
13: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
14: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
17: Útsalan hafin í Jysk. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Glerveggir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Appelsín kynir.

0: dagsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3.
7: Jeppispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarhögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
11: God help us.
12: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
13: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
14: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
16: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
18: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
19: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
21: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
22: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
23: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
24: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
25: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Förum saman í frí.
2: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverð. Allt í ferðalagið.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Renault Master. Sendibíll ársins 2025. BL Sæfaröða.
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipulegjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna verslun.
11: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Bosch. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
14: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Pása. Fáðu þér KitKat.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og toppkjöld hjá okkur. Stilling.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
18: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rættum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind. Eldum saman sumarlegt alfredo tagliatelle með kjúklingi, aspas, grænum baunum og bökuðu bakoett. Eldum rétt.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
8: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaður, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
13: Gluggar og hurðir. Ídex.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
17: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og Blómavall.
18: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Tjurri Kjattarpilsur. Ali.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Óli og Appelsi kynna.
4: Akureyri, Serie Joy, gerið ekkur klátt!
5: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy. St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabröði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
10: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: bara enski bolti. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Þegar þið besta pakkan frá Sýn, Heimanef, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Camper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfettur fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
4: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kaviarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
6: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: stjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
1: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
0: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.

0: brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
1: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfröða.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður og ferð á djambið. Skiltu bílinn eftir, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
5: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, á, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara peka okkur upp svona þrjúleitið.
6: Jó, ok.
7: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Eldum saman sumarlegt Alfredo tagliatelle með kjúklingi, aspas, grænum baunum og bökuðu bakoett. Eldum rétt.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
12: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
13: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
17: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjóli, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
0: Létt bylgjan. Létt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofi. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðeimar.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
16: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
17: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
0: Þetta léttbylgjan.

0: PT-mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. PT-mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
4: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
12: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur maraþóni í Íslandsbanka.
2: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í þeina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Time to nap!
8: Rottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Sýnbrús.
9: Something like that, yeah.
10: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
12: Framundan brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
13: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Hvað í matinn? Nautakjöt í rjómalaga.

0: erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
5: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bóli og Appelsi kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ekkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Allt í hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gríjarhöða 2 og S-Hermann.is.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
12: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
16: Rennur hreinsun. Glersýn. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
19: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
20: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
21: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
22: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á úrsa.is.
24: Þetta létt.

0: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
1: Förum saman í frí.
2: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús.

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Plötu útgáfa Noah Sirius kynni Plata ársins 2026 Tegðu þér eintak
4: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
5: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
6: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
8: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu Þetta léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatn skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
11: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
13: Besti leikur dagsins á American Style.

0: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir Lýsinu.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
3: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó. Létt bylgjan, létt.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Besta verðið í sóli er á Úrval útsýn.
4: Hafðu það holt með holta. Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöttum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og hislan.is.
6: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Á með að þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG Verslun Víkurhverfi 8.

0: Pink. Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.

0: pantaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinu? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Sumar útsala, öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
8: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sjómarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er krydd

0: verslunni í Bíkó.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
9: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
13: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Tætum og trýttum og tækjum og drengjum.
0: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-num í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Ítalska ostablandan frá

0: gott í matinn. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mía.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: David Byrne í Eldborg 29. júni með túrin sem ber nú sigur börum heima Þú vilt ekki missa af þessu Sena Læð
5: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár
6: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is
9: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð. Laugarásvegi 1.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
13: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
0: Þetta léttbylgjan.

0: hendu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju app.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðja hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
4: Útsalaðir hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sefröða.
6: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Pennin Eymundsson.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskyldunar. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaun. Landsbankinn.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Barnabox með leikfóngi vikunar. Aðeins 1599 krónur. Fjölskyldan fagnar.
7: Körfubílalega. Glersín.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.
2: Hit the beat and take it to the first level.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Svo flott þessi. Ha? Þetta alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og blómavall.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Bóli og Appelsi kynna.
7: Akureyri, Serie Joy, gerið ykkur klátt!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
10: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
11: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
12: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
10: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
11: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúður ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
12: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
13: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
14: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
3: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Það ráum kannski 4 kíló um í 40 kíló. Á 5-3 mánuðum, það það sem gerist.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.

0: hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
5: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
6: Ok, förum af stað.
5: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér að þetta getur bara að fara yfir.
5: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég það var gaman. Láttu
9: ég líða vel. Ekki eins og mjólk er flest. Láttu ég líða vel. Arna.
10: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Sykurlaust 7-Up drink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up drink.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aur debit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Auð.
13: Nú og KitKat. Betri dagur.
14: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sjáumst á stóru grillsýningunni 2026, laugardaginn 11. júlí á Kótelettinu Barbecue Festival. Þar

0: Rúv.is.
1: It's oh so quiet.
2: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
5: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
6: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalæginu.
11: Eldvarnarhurðir, Idex.
12: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
13: Þetta léttbylgjan.

0: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögurkrók. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
2: Besti leikur dagsins á American Star.

0: af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is.
2: Time to nap.
3: Rottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
4: Something like that, yeah.
5: The whole family can be together again.
1: Evil Dead Bird væntanleg í bíó 9. júlí.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: smáleik og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður. Hey,
6: hey, hey, hey! Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
11: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir til allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
19: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.

0: af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Það insane!
2: Gítarkutluð og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig. Þá gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá VIP flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
3: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
6: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
7: Þegar við þýðum heimabakaða ítalska pítsu, þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is. Elko.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.

0: Sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Það insane!
3: Er gítarkutluð og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
9: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: I am one of Motunui.
10: Þann 9. júli.
11: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
10: And here we go. Hest ævintýrið.
11: Let's go save the world.
10: I got your back, chosen one.
12: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossalahafin.
13: Í útvarpinu.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Psycho Killer. Þú vilt ekki missa þessu. Senna læg.
5: Besta verðið og besta meðrið. Á úrvalútsýn.is Ítalska ostablandan frá

0: Hansen. Kohti Matin.
1: Gott plan. Gott plan. Gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
2: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
4: Evil Dead Burn.
5: God help us.
3: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og Hislan.is.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
9: Borgarinn og grillinu, kaldur og kampinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
9: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
12: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur og svegi eitt.
15: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
16: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
17: Paltakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
18: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Framundan brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
4: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem allir getur notið.
5: Fólkið bak við bræði. Íslenskt lambakjöt.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Það segir sig sjálft.
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegin 2, samverk.is.
3: Uppáhalds máltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
8: Þitt sumar, þín rútína, world class.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is.
12: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
14: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
15: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
4: Maður alltaf með eitthvað á prjónunum eða sko grillprjónunum Grillað með hagkaup
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúndin og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is. Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál. Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
11: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verða á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
12: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims. Og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
13: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðeimar.
14: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
15: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfðan
5: í. Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: God help us.
3: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
0: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Þú færið Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Besti leikur dagsins á American Style.

0: ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýstur sem betur fer.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.900.000.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
3: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
4: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænósmáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotroppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænósmáratorgi.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
8: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
10: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Föðurkröki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
12: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
17: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
18: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
19: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup. iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
20: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur blá!
5: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Sumar útsalan er hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
7: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
12: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrja höfða 9.
14: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
18: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatn, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarhögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
7: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
13: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
14: Þetta léttbylgjan.

0: you go. Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi. Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Kjörfari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

0: Doktor Rafgeymar, mælum og skiptum, haust og fagleg þjónusta, Skorri Bílshöfða.
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Það ráðum kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 5-3 mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.
8: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.

0: BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Rennurhreinsun. Glersýn.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: stjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is.
1: Mexíkóska ostablandan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Útsalan hafin í Jursk. Sparið alltaf 50%. Jursk. Góð tilboð.
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Að bruna með fjölina upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Útsalan í fullum gangi.

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
1: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klátt!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Förum saman í frí.
3: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Marúð gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
6: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
7: The Irishman Pub er með lífandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
8: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
3: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur samanstur öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
5: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Ásenda afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
1: Láttu þér líða vel.
2: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu? Ég að drepast og þreyt eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Ég heyrðu, við komumst heim slaka á.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga Skilaðu rétt Endurvinnslan
9: Meistarar í kökuskreitingum, graslaki og pílusnellingar Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki Vestlunarmahelgina Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina Kíktu á umfí.is
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks. Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakóttelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskstakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Eldhúsi þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum með

0: fullt afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hendar. Spar.
7: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skiltu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
1: I am one of Motunui.
2: Þann 9. júli.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
2: And here we go. Hest ævintýrið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigur börum heimur. Þú ekki missa af þessu. Sena Light.
7: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
8: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brunns. Gefðu óskaskrín.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
13: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.